que ka solo fok de la solo la gouver man ma ka la fok de la la gouver wala klele ma ye ay ba tba tlela ka hle tlela ka hle ka hle wa ba tlela na tma ka de mkebera na solo na ay ba tba ba rela e ka rove ka la ka kube ko ba tbere se warle ko hi ga se po ne mixer wa ji sa fm ko hle ka hle mena mena tsame ku ngwene mena ba le ka re bula lo wa mixer mena ka 060 8875940